0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
12: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta!
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
20: Radiogodis.

lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Varmare luft strömmar upp över landet, vilket ger en del moln i främst västra och norra Norrland. Lite osäkert hur pass täta de här molnen är och därmed hur mycket solen då skulle orka lysa igenom. Längre söderut är det solen som fortsatt dominerar. Friska vindbyar kan förekomma i stora delar av landet idag lördag. Ja, 16-18 grader i Götaland, även Svealand kan få omkring 16 grader och cirka 12 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music! Disco sounds.
18: Radiogodis. 80-talet.

vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

0: så här blev inte väntan på en ny resa med tidsmaskinen. 90-tal, 70-tal, 60-tal i all ära, men livet är ju ändå allra bäst när vi får rulla runt i minnen från 80-talet. Så hjärtligt välkomna kära lyssnarskara till en mer än 3 timmar lång solig resa längs vårt gemensamma 80-tal.
1: Radiogodis.se.

som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

jag rätt. Längre än så här blev inte väntan på en ny resa med tidsmaskinen. 90-tal, 70-tal, 60-tal i all ära, men livet är ju ändå allra bäst när vi får rulla runt i minnen från 80-talet. Så hjärtligt välkomna, kära lyssnarskara, till en

men så här blev inte väntan på en ny resa med tidsmaskinen. 90-tal, 70-tal, 60-tal i all ära, men livet är ju ändå allra bäst när vi får rulla runt i minnen från 80-talet. Så hjärtligt välkomna kära lyssnarskara till en mer än 3 timmar lång solig resa längs vårt gemensamma 80-tal.

ibland kunde det räcka med ett enstaka tv-framträdande för att en artist skulle få en karriär i Sverige på 80-talet. Prinsessan Stephanie av Monaco var det där ju. Det är ju inte varje dag kunglighet att gå in i musikstudion direkt. Men det gick bra för Stephanies svala Europop, framförallt nere i Centraleuropa såklart, men även här i Sverige. One Love to Give heter låten vi hörde. Faktiskt etta på svenska singellistan vintern 86-87. Detta till stor del beroende på tv-framträdande i Jakob Stege. Och det var ju såklart den svenska 7-tummaren på Alfa vi hörde. Versionen på till exempel Spotify är ju en helt annan. Och på tal om 7-tummare, här ligger de framför mig. Nick Kershaw, Paul Young, Peter Gabriel och Cock Robin ser jag skymta lite i högen. Man älskar ju det här ögonblicket i början av programmet när nästan allt är kvar att spela för er. Välkommen ska ni vara till denna resa med tidsmaskinen.

0: Silent Circle var det vi hörde. Ett av många band i vågen av lite italodoftande pop från Västtyskland i mitten av 80-talet. Inga direkta hits i Sverige för det här gänget, men populära i sin egen genre var man i alla fall. Vi hörde debutsingeln från 1986. Det kanske även deras populäraste låt Touch in the Night. Före dess John Armatrading, den brittiska singer-songwritern med karriär från i början av 70-talet. På 80-talet började hon i likhet med de flesta andra experimentera mer och mer med syntar och elektronisk sound. Vi hörde singen I'm Lucky från plattan Walk on the Ladders från 1981.
1: Tidsmaskinen på besök i

för en tid tidigt i Madonnas karriär där hon faktiskt inte var lika delaktig i skapande processen utan fick en del låtar levererade av skivbolagens proffs. Där hade vi en sån från hösten 1985, Dress You Up. En topp 10 hit på både Tracks och Billboard till exempel. Producerad av Nile Rodgers, som ju hela plattan Like a Virgin var. Vi fortsätter med lite rappatempot och en tjej vid mikrofonen. Här är amerikanska Quarterflash.

heter stressiga upptempopoppen har väl för många så här i efterhand blivit sinnesbilden av 80-talet på något vis. Här komplett med saxofonsolo och allt. Chord Flash heter bandet från Portland, Oregon, som var ett stort i USA men lite mer anonyma här i Sverige. Rindy Ross heter tjejen som frontade, men den lite ovanliga kombinationen sångerska och saxofonist. Deras låtar pyntades därför inte sällan av ett sånt där tjusigt och väldigt 80-taligt saxofonsolo mot slutet. Walking on Ice heter singen vi hörde från bandets sista platta Back into Blue 1985. Nog stressat för en stund nu. Vi singlar ner i soffan tillsammans med Donald Fagen.

Bourgeois Tag heter den där amerikanska duon. Brent Bourgeois och Larry Tag heter killarna som fick en hit 1987 med den här McCartney-doftande I Don't Mind At All. Dessförinnan var det Donald Fagen, keyboardist och tongivande medlem i Steely Dan, som enligt många fick till en riktig fullträff med soloplattan The Nightfly 1982. Det var därifrån vi hörde singeln EGI, en populär radiohit på sin tid. Här har vi en annan herre med god relation till musikkritikerna, Peter Gabriel.

Shock the Monkey heter låten. Peter Gabriel var det ju. Han krånglade till lite för skivköparna genom att döpa sina fyra första soloplattor till samma sak. Eller ingenting, de heter ju just Peter Gabriel allihopa. Detta var en singel från den fjärde av dem som kom 1982.

soundet brukar ju kallas för freestyle och traditionellt kommer från USA. Här kommer det från England och kanske lite oväntat från Tim Simonon och hans Bomb the Bass. Don't Make Me Wait, den här singeln från 1988. Det var ju uppföljaren till hiten Beat This och topp 10 i England sommaren 1988. Innan dess var det också brittiskt David Grant, ett engelsmannen, som hade en topp 10 hit i hemlandet 1983 med den här låten Watching You, Watching

0: du lyssna på tidsmaskinen som kör lite Men at Work. Det australiensiska bandet evigt förknippade med Down Under You. En superhit som faktiskt föregick som en lite mindre hit, nämligen den här Who Can It Be Now från 1982. Sångaren Colin Hay var ju faktiskt skotte, inte australiensare förresten. Innan dess något så uramerikanskt som Huey Lewis and the News, en liten senare upplaga av 80-talsmått mätt Small World, ett platta man släppte 1988. Därifrån hörde vi första singeln Perfect World.
1: Tidsmaskinen med Vlad.

Sound i Kershaw var det där ju. Den rösten känner väl alla vänner av 80-talet lätt igen. Topp 10 på både Englandslistan och Tracks hösten 1985. Det var tredje singeln från plattan The Riddle, Don Quixote. För Nick var det Pasadenas, en brittisk kvintett som var lite i ropet i slutet av 80-talet. Femma som bäst i England för den här debutsingen från 1988. Tribute Ride On heter den. Och tributen i fråga var till deras förebilder inom den amerikanska soulen, kanske Motown i synnerhet. Mer soul R&B blir det nu, amerikanskt av lite mer listanpassade sorten kanske. Här är Joy Sins.

Joy Sims som vi lyssnar på. Amerikansk soulsångerska som även skrev sina egna låtar. Största hitten kom i början av 88. Och den vi hörde, Come Into My Life, topp 10 i både England och USA. Tidsmaskinen med Vlade Slaponita detta. Sitter här och lirar 7-tummare från 80-talet som vanligt. Förutom det har ju de här programmen lite återkommande fasta programpunkter. Så även idag, men vi får ge oss lite till tåls. Härnäst ska vi ge lite plats vid mikrofonen till Brian Ferry.

0: Micke Rickfors hade ju någon slags aura av internationell fägring, kanske på grund av hans år som sångare i Hollies, men också för att musiken känt lite ovanligt osvensk på något vis. Ett exempel på det tyckte jag vi hade här. 1984 kom Blue Fun. Just den här singelremixen hade dessutom fått en hand av Robert Palmer, så lite internationellt var det ju också till viss mån. Före Micke var det Brian Ferry. Is Your Love Strong Enough heter singeln, som kom ut som en singel mellan två album 1986. Sånt tycker vi är kul att nosa fram här, det vet ni. Anledningen till detta plötsliga singelsläpp var att låta vara med i en film, Legend, Ridley Scotts äventyrsfilm med Tom Cruise i huvudrollen.
1: Du lyssnar till Tidsmaskinen med Vlad.

0: brittiska syntakter rörde sig i lite soligare inriktning mot mitten av 80-talet och ingick det lite i paketet att man hade en kör med svarta tjejer på scen. Howard Jones körde ju lite den grejen till exempel. Och bandet vi har här, Heaven 17. Sunset Now heter melodin. Det var första singeln från plattan How Men Are 1984. För dess Nina letar UFO, ett Stockholmsband som rörde sig i lite samma domäner som Lolita Pop kan man väl säga. Man bubblade lite i bakgrunden under andra halvan av 80-talet utan att få något riktigt ordentligt genombrott. Flera singlar gick ganska varma på radion i alla fall. Vi hörde en sådan från 1988. Het.
1: Radiogodis.se.
0: Tidsmaskinen är detta. Vladis Laboritet är jag som sitter här och lirar 7-tummare. Då blir man ju lite nyfiken på vad som händer om man vänder på singeln också och spelar B-sidan. Och vet ni vad, då har vi ju ett alldeles eget segment för i det här programmet. Dags för detta.

0: från 1984.
1: Herreys blev flickidoler över en natt och Diggiloo Diggiley dundrade in i de svenska folkhemmen. Här hade vi B-sidan av den singeln, Mitt hjärta slår samma slag. En brittisk låt som heter Synchronized Hearts original. Men vad jag förstår har den aldrig kommit ut på engelska. Så den här svenska versionen med Herreys är ju någon slags originalversion ändå.

Gäng, Paul Young där, det hörde ni säkert. Den lite kärva första singeln från annars framgångsrika plattan Secret of Association 1985. Hösten 1984 kom den här I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. Som nästan alltid när det gäller Paul Young är detta en cover av en lite halvobskyr soul-låt. And Peoples heter sångerskan som spelade in originalet 1972. En inspelning som i åren blivit en klassiker inom den här Memphis-soulen och långt mer uppskattad än den här versionen med Paul Young. And Peoples gjorde förresten även originalet av soul- och disco-klassiken I Can Stand the Rain. Det finns på samma

killar från Liverpool som gör 2,5 minuters perfekta poplåtar, har ni hört. Här heter de The Last. 1988 kommer den här singeln ut, men det skulle ta till 1990 faktiskt innan den blev en riktigt stor hit i England. Idag är det väl en klassiker där borta, någon slags startskott på britpoppen på något vis. There She Goes heter låten.

0: story continues. New records are created.
1: What do you think of that disc, Marina? Isn't it terrific?
2: Lite hiphop i tidsmaskinen, inte varje dag. Eric B. Rakim var det vi hörde. Pionjärer från New York i mitten av 80-talet. I Know You Got Soul, lite singer vi hörde från 1987. Double Trouble Remix var det. Det var den här versionen där man alltså hade samplat Jackson 5's gamla I Want You Back som blev hitversionen. Det var Norman Cook som låg bakom den här remixen. På den här tiden mest känd som basist i House Martins, men senare skulle han ju bli ännu mer framgångsrik som Fatboy Slim. Vet inte om ni tänkte på det, med rören Pump Up The Volume dök upp där i mitten någonstans. Det var ju från den här låten som Mars samplade den klassiska raden i sin hit lite senare samma år. Innan dess hörde vi Flock of Seagulls, väldigt tidstypiskt New Wave-band från England som fick sina största framgångar i USA, dit man också flyttade hela bandet så småningom. Tror faktiskt inte jag spelat dem i tidsmaskinen innan, så vi kunde väl unna oss att lyssna på deras största hit då, för ovanlighetens skull, Wishing If I Had A Photograph of You från 1982.

0: Shooters var det där bandet från Philadelphia som började med att backa Cyndi Lauper, men som blev stora för egen maskin sen också, inte minst här i Sverige ju. One Way Home heter genombrottsplattan på svensk mark, den med Satellite och Johnny V på. Och den här kanske lite mer bortglömda singeln Carla with a K från 1988.
1: Radio Godis.
0: Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladis Labonita. Här lyssnar vi på hits som ni glömt att ni minns. Allra oftast är det ju andra singlar än de allra vanligaste med stora artister. Men ibland kan det faktiskt kännas att riktigt stora hits är värda att spelas ändå. Just för att man sällan hör dem numera. Som den här megahitten från 1986 med Peter Cetera.

Mm, Bad Manners var det där. En del av den brittiska skavågen i brytpunkten mellan 70- och 80-tal. Buster Bloodvessel kallas det i sångaren med det säregna, nästan lite bebislika utseendet för. Vi hörde en singel från 1982, Samson and Delilah. Och innan dess var det ju Peter Cetera och hans balladhit från sensommaren 1986, Glory of Love, etta på svenska singellistan i början av september det här året. Filmmusik var det också, ledmotiv ur filmen Karate Kid 2. Den betyder att vi ska kolla in en överlevare, och idag riktar vi blickarna mot Supertramp. Trots att sångaren och låtskrivaren Roger Hodgson lämnade bandet 1983, så fortsätter Supertramp-plattor att komma från bandets andra drivande kraft, Rick Davies. Här är en singel från 1985, till exempel Cannonball.

att hitmakaren Roger Hodgson lämnat Supertramps utvecklades bandet mer i Rick Davies riktning, det vill säga mer fusion rock än radiohits. Singlar förväntades man ju släppa ändå, så från plattan Brother Where You Bound 1985 valde man den här låten som singel, Cannonball. Det var 7-tummaren vi hörde, albumversionen är nästan 8 minuter lång. Mer 85 blir det nu och mer gubbar. Här är han, Bruce.

Ja, Classic Nouveau, vi har den med färgstarka sångaren Sal Solo i förgrunden. La Vérité heter plattan, han släppte 1982 med varsitt ben i New Waven och Nyromantiken kan man väl säga. Never Again heter den här låten, första singelsmakprovet för den plattan som kom hösten 1981. Före dess Bruce Springsteen från singelspottarplattan Born in the USA höll vi balladen My Hometown. Inte mindre än 7 låtar släpptes ju som singel från den plattan. Det var den sista i raden som släpptes inför jul 1985 med Bruce version av Santa Claus is Coming to Town som B-sida.

0: kaliforniska mjukpopparna i Cock Robin var vi hörde. Uppföljaren till stora hiten Just Around the Corner, The Biggest Fool of All. Inne på nedre halvan av trackslistan i ett par veckor var den i november 1987.
1: Tidsmaskinen med Vladislav Bonita.

sent i september heter plattan Ratata, släppte hösten 1985, möjligen sent i september också. Vi hörde tredje och sista singelsläppet från den plattan. Det var våren 1986 som den här upphottade versionen av låten Ingenstans att gå släpptes på singel. Lite märkligt trackshistoria på den här låten faktiskt. B-sidan var nämligen en ny mix av gamla Jackie från 1982. Och det var den som Kaj Kindvall valde att spela i tracks istället för den här mycket mer aktuella låten. Så ingen tracksplacering för Ingenstans att gå, men väl en toppplacering för gamla Jackie i maj 1986.

Ja, duos med två lite för gamla killar var ganska vanliga på listorna. På 80-talet har du såna Falk, Wax, Visitors och sånt där. Och det här gänget, danska Laidback, i Sverige mest kända för halvhits som Sunshine Reggae och Bakeman, men i Danmark hade man massor av hits på 80-talet. Nära nog en topp 20 hit i USA också faktiskt. Ofta var det just såna här lite monotona New Wave-låtare som sprack upp till en refräng. One Life hette singeln vi hörde från 1985.

två mellansinglar i radar som tycker vi är kul. Nu senast från Mitch Jure. Våren 1986 kom singeln Call of the Wild som inte härstammade från den då fortfarande ganska aktuella plattan The Gift, utan var en helt ny låt från Mitch. Den gjorde väl inga jätteavtryck på listorna direkt, men bubblade lite i England, på Englandslistan i juni 1986. Innan dess var det ju Culture Club, Time Clock of the Heart heter singeln, som släpptes som uppföljare till Do You Really Want to Hurt Me, men som inte var med på den storsäljande plattan Kissing to Be Clever, utan släpptes enskilt. En topp 10-hit nästan överallt 1982, men väldigt sällan spelad idag.

88-89 var singeltäta år för Kylie Minogue. De flesta lät ju ungefär så här också. Från andra albumet Enjoy Yourself hörde vi singeln Wouldn't Change a Thing från 1989. Fördes Maywood, en holländsk tjejduo i ABBA-fåran får man väl säga, som var ganska poppis i Sverige i början av 80-talet. 1981 kom den här singeln vi hörde, Rio.

var dags att ta en titt på en sån där lite sorglig singel som markerade ögonblicket då ett band inte längre var välkomna på topplistorna. 1989 skedde detta för ABC med singeln One Better World.

ABC tog ett ganska långt och brokigt farväl av topplistorna. När intresset för bandet började svalna i England i mitten av 80-talet så hoppade istället USA på tåget. Där fick ju ABC sin största hit med When Smokey Sings 1987 till exempel. Men 1989 hade både England och USA gett upp hoppet och singen One Better World som skulle följas upp av plattan Up gick i princip spårlöst förbi. Många av de här riktigt klassiska 80-talsbanden började falna just 1989. Erasure skulle ju repa sig rejält och få sina största framgångar sen på 90-talet. Men 1989 hade man ändå en liten svacka, i alla fall här i Sverige med plattan Wild. Därifrån lyssnar vi på första singeln Drama.

Ja, Vince Clark och Andy Bell där i Erasure. Drama hette singeln som blev deras dittills minst framgångsrika på Tracks ett par veckor i bottenskiktet av listan i oktober 1989. Några andra som upplevde kommersiell svacka på 80-talet var ju Bee Gees. De fick bröderna att göra diverse solosatsningar ett tag. Vi kollar in Robin av årsmodell 1985.

så väljer jag ut ett enda sound att symbolisera musikvåren i England 1988, så blir det nog något sånt där. Den brittiska acid housen tog ju skivköparna med storm och listorna fylldes av såna där samplingskollage, ofta gjorda av någon DJ. Les Adams heter mannen bakom det här verket till exempel. LA Mix kallar han sig på skiva. Check This Out heter låten. Sexa som bäst på engelska singellistan i maj 1988. För honom var det Robin Gibb. Bee Gees-bröderna var ju inte speciellt aktiva som band under 80-talet, utan livnärde sig snarare på som låtskrivare åt andra. Och i viss mån testade man ju också att göra soloplattor. Boys Do Fall In Love heter singeln med Robin Gibb från 1984. Första singeln från plattan Secret Agent. Och en av alla de låtarna som bröderna Gibb skrev åt andra ska vi lyssna på nu. Här är Kenny Rogers.

0: Många artister i lite äldre gardet fick sina karriärer förnyade med hjälp av bröderna Gibby i början av 80-talet. Barbra Streisand och Dionne Warwick till exempel. Också den här mannen, Kenny Rogers, Islands in the Stream ihop med Dolly Parton blev ju den stora hiten med den här singeln. Kom i samma veva också, Eyes That See in the Dark, så heter också plattan som han släppte 1983, där alla låtar är skrivna av Bee Gees.
1: Radiobodis.se.

artisten och producenten Robert Hein. Allra mest känd som producent för bland annat Howard Jones, men även en viss framgång som artist, framförallt här i Sverige. Kjell Arlinge spelade honom ofta i Eldorado, vilket ledde till framgångar för i synnerhet hans album här hemma. Vi hörde en singer från 1981, hämtar från albumet Immunity, I Hang On To My Vertigo. Och som av en händelse så spelade faktiskt NASA in en cover av just den låten. Det var ju Stockholmsbandet NASA vi hörde innan Rupert. Gigolette heter låten vi hörde. Första singeln från NASAs andra platta, The Mist of Time. Där man hade decimerat sig en duo bestående av Patrik Hensel och Martin Tors. Pointer Sisters av årsmodell 1985.

sen sommaren 1985 började den där låten spelas i radio. Jag tror jag hörde den på Clubbers rakt över disk första gången. Dare Me med Pointer Sisters, deras största tracksheet faktiskt, 7 som bäst.

1986 för året då England skickade den där låten till Eurovision-finalen i Bergen, Norge. Rider heter bandet, ledda av sångaren Maynard Williams. En låt som sticker ut lite i Eurovision-historien som den första låt som framfördes helt utan orkester. Den här syntiga bakgrunden spelades som singback i finalen, någon slags början på där vi är idag med andra ord. Låten blev utskälld i brittisk media, men det gick inte superdåligt i finalen. Sjua blev man, dock blev man den första brittiska Eurovision-singen någonsin som inte nådde över topp 75 på Englandslistan. Betydligt bättre gick det för den här låten, nia som bäst i februari 1989 för Jazz och hennes Fine Time.

två ganska brittiska angelägenheter där. Nu senast It Bites, deras Calling All The Heroes, var en topp 10 hit sommaren 1986 i England. Och typ bara där. Samma sak med Jazz, som fick nöja sig med jättehitten The Only Way Is Up globalt. Men i England har hon ett pärlband av topp 10.

två ganska brittiska angelägenheter där. Nu senast It Bites, deras Calling All The Heroes, var en topp 10 hit sommaren 1986 i England. Och typ bara där.

två ganska brittiska angelägenheter där. Nu senast It Bites, deras Calling All The Heroes, var en topp 10 hit sommaren 1986 i England. Och typ bara där. Samma sak med Jazz, som fick nöja sig med jättehitten The Only Way Is Up globalt. Men i England har hon ett pärlband av topp 10 hits i brytpunkten mellan 80- och 90-tal. Vi gör Fine Time från 1989. En annan brittisk tjej med lite skinn på näsan, fast på ett lite annat sätt kanske. Kate Bush.

Kate Bush var det där, det hörde ni. Army Dreamers heter låten och singeln hämtad från hennes tredje platta Never Forever. Det där med babushka på. Topp 20 hit i England i oktober 1980. Men nu det här levde ju en tynande tillvaro mot mitten av 80-talet. Men så plötsligt 1987 dök man upp igen med den här radiohitten.

Ja, den rockabilly revival som kom i början av 80-talet var ju till största delar ett brittiskt fenomen, men det största bandet för amerikaner från New York kom ju nämligen Stray Cats. En av deras många hits i början av 80-talet var denna Stray Cat Strut från våren 1981. Och före dess Men Without Hats, ett one hit wonder för många, men samtidigt någon slags huvudband för den våg av syntpop som kom från Kanada i början av 80-talet. 1987 var man smått uträknare, liksom sin musikgenre, men då dök plötsligt den där singeln upp och blev deras sista större hit, Pop Goes the World. Och det är det den gör här i tidsmaskinen. Dock ska vi gå i land från just den här resan nu. Det gör vi tillsammans med Harpo och hans tjusiga ballad med utvandrat tema från 1987, On the Other Side of the Atlantic. Jag tackar för det här sällskapet. Kul att ni lyssnar som alltid. Vi hörs snart igen, tycker jag. Hej då!

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Varmare luft strömmar upp över landet, vilket ger en del moln i främst västra och norra Norrland. Lite osäkert hur pass täta de här molnen är och därmed hur mycket solen då skulle orka lysa igenom. Längre söderut är det solen som fortsatt dominerar. Friska vindbyar kan förekomma i stora delar av landet idag lördag. Ja, 16-18 grader i Götaland, även Svealand kan få omkring 16 grader och cirka 12 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
20: We want more music!
21: Disco sounds.
22: Radiogodis. 80-talet, dygnet runt.

0: We'll be right back.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä.
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
5: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Effektar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Det typ var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Varmare luft strömmar upp över landet, vilket ger en del moln i främst västra och norra Norrland. Lite osäkert hur pass täta de här molnen är och därmed hur mycket solen då skulle orka lysa igenom. Längre söderut är det solen som fortsatt dominerar. Friska vindbyar kan förekomma i stora delar av landet idag lördag. Ja, 16-18 grader i Götaland, även Svealand kan få omkring 16 grader och cirka 12 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music! Disco sounds!
19: Radiogodis! 80-talet!

inte hon kanske? Jag förstår att ni har längtat. Och det är någon som har längtat för att bli presenterad. Det är på trummor Bobo Ölander. Vi är så glada. Och på bas har vi Mr. Rickard Donatello. Stor applåd. En större applåd. Kom igen. Och vem har vi där? Sten Bede Boberg. Och Mr. På riktigt mister. Bengt Kjellberg. The really one and only. Okej. Okay. Vem är jag? Jag heter Karin.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Varmare luft strömmar upp över landet, vilket ger en del moln i främst västra och norra Norrland. Lite osäkert hur pass täta de här molnen är och därmed hur mycket solen då skulle orka lysa igenom. Längre söderut är det solen som fortsatt dominerar. Friska vindbyar kan förekomma i stora delar av landet idag lördag. Ja, 16-18 grader i Götaland, även Svealand kan få omkring 16 grader och cirka 12 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
20: We want more music!
21: Disco sounds.
22: Radiogodis. 80-talet.

0: www.radiogodis.se.
1: Ja, men hej på er, kära lyssnare. Då var det jag igen, Thomas Widén, som har bänkat sig här inne i studion framför mixerbordet. Och jag ska vara med er lyssnare här nu under ett antal timmar framåt. Här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vilken tur att vi har just den stationsbeteckningen. Jag menar, tänk vad förvånade ni lyssnare skulle bli om jag kommer in här vid något tillfälle och startar upp programmet och så säger jag hej och välkomna. Idag ska vi endast spela den sämsta blandningen från 80-talet. Kanske inte skulle låta så där jättelockande. Sen kan man ju fundera lite grann på vad är egentligen den bästa blandningen? Ska det vara mycket hårdrock? Eller ska det vara mycket svensk musik? Ja, det ska väl vara typ den bästa blandningen från 80-talet, antar jag. Här kommer Kylie Minogue. Locomotion.

Ja, för en stund sen så hörde vi ju Kylie Minogue och hennes tolkning av Locomotion. Tolkning säger jag. Det är ganska många artister som har provat sig på att göra den där låten under åren. Och sist här hörde vi ju Level 42, The Hit Combination. En slags mini-megamix, eller inte megamix, ett medley kan vi väl kalla det för. Där man hade sammanflätat några, flera stycken av Level 42s låtar i ett litet hopkok där. Så ska vi väl ha ett bidrag från vårt grannland Danmark också med här i programmet. Här kommer Lis Sørensen.

Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap här på stationen just nu. Och vi hörde precis Living in a Box, Room in My Heart, en av deras lite lugnare låtar där då. Dessförinnan var det ju dansk musik, Lis Sørensen och Mine Øjne, de skal se.

0: Ramones och Pet Sematary. Ramones var ju egentligen ett amerikanskt punkband och det var alltid lite sådär speciellt när man fick lyssna på dem, därför att det var inte så vanligt att det kom punkmusik från just USA på den tiden. Det var ju annars England som mer eller mindre hade tagit patent på det här med punkmusik under 70- och 80-talet. Men Ramones, de var från USA. Pet Sematary förresten, det betyder ju djurkyrkogård, och det här var just också ledmotivet ur filmen Djurkyrkogården, som ju från början var en bok, var det väl, med Stephen King. Filmen kom ut i slutet av 80-talet, 1989 tror jag faktiskt det var, och då var det här filmmusik ur filmen Pet Sematary som Ramones fick äran att göra. Visste ni förresten att det finns faktiskt en uppföljare på den filmen, en Djurkyrkogården 2, för er som kanske inte har sett den? Jaha, dessförinnan så var det ju Mötley Crüe som vi hörde i Dr. Feelgood.
1: Kort, tell me something. You can't play a bass.

0: Spandau Ballet. Bandet som ju under det tidiga 80-talet använde sig ganska flitigt av syntar och såna här moderna musikinstrument. Men under slutet av 80-talet sen så hade man plockat bort mycket av det och det blev egentligen bara ett vanligt popband av det hela. Ett exempel på det, det var det vi hörde här från sent 80-tal, 1989, Be Free With Your Love. Dessförinnan hörde vi Richard Marx, Right Here Waiting.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Det här är faktiskt lite grann en personlig favorit för mig. Jag gillar den här låten skarpt. Tears for Fears och deras Woman in Chains. Om någon gång ibland frågar mig vilken låt som jag anser vara den absolut bästa låten genom tiderna, då brukar jag faktiskt säga att det är just Tears for Fears. Men inte den här låten som vi hörde, utan en annan låt med dem som kom ut några år tidigare, nämligen Everybody Wants to Rule the World. Men den här låten, Woman in Chains, den är riktigt bra den också. Ja, dessförinnan hörde vi ju Stevie Nicks som hängde på bra där även under 80-talet, tycker jag. Rooms on Fire. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

0: krafter vi aldrig känner med Adolfsson och Falk.
1: Radiogodis.se

0: Ja, det var faktiskt det amerikanska hårdrocksbandet Kiss som vi hörde där. Det här var material från sent 80-tal. Reason to Live hörde vi. Vi har också hört KB Caps, Dancing in the Dark.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats, sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: första gången jag hörde den här låten, det var på ett av Klabbes rakt över disk program Koto, Dragon Slayer. Kort därpå så köpte jag den här maxisingen, alltså vinyltolvan, och sen lirade jag den här skivan så att högtalarna hoppade där hemma, för det här, det var någonting som Vidén verkligen gillade skarpt.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Magnum och Days of No Trust här på radiogodis.se. Här kommer Morrissey.

Morrissey, en gång i tiden sångare och frontfigur i gruppen The Smiths, men sen gick han solo efter det.

0: Det är inte slut. Det kommer lite till.
1: Heart
0: med Pet Shop Boys.

0: poison och every rose has its thorn. Det här är väl annars ett band som egentligen brukar lira hårdrock. Peter Schilling hörde vi för en stund sedan också i The Different Story. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet. Och jag som sitter bakom mixerbordet just nu, ja, jag heter Thomas Widén. Nästa platta tror jag inte ens att jag behöver presentera. Det verkar som att någon annan gör det åt mig.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats.

plopp, sa det där. Men without hats. Pop goes the world. Ploppa, det fick man ju annars lära sig att göra som liten. Man skulle stoppa in fingret i munnen och så skulle se om jag... Jo då, hörde ni? Takterna sitter fortfarande i. Ska se här, jag tror till och med jag kan få en sån här, vad heter det, reverb-effekt på ploppen. Det finns ju så himla mycket knappar och grejer här på mixerbordet. Vänta, ska vi se. Hörde ni? Ja, nej. Jag har inte betalt för att sitta här i studion och leka. Mer musik nu. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: X Models med Eva Attling bakom mikrofonen. Ni vet gruppen som hade en jättehit med låten Två av oss. Här hörde vi dem istället i Mitt liv. Dessförinnan hörde vi Iggy Pop och Real Wild Child.
1: 80-talet, dygnet runt.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Det krävs ju egentligen inte så mycket. Allt jag behöver är ju bara ett mirakel. All I Need Is A Miracle med Mike and the Mechanics. Dessförinnan hörde vi It Bites i låten Calling All the Heroes.
1: I will not take off my clothes. I will not be rude. For what I have done is come to rock you. Rock you. Rock you. Rock you.

0: private property. Hands off. Det brukar jag säga när folk kommer in här i studion och ska hålla på och fippla och greja med mixerbordet. Aja baja, rör inte. Det var Judas Priest vi hörde. Dessförinnan Black Letter med Joan Jett. Ni vet, hon som hade en jättehit några år tidigare med låten I Love Rock and Roll. Fast det var egentligen inte hon som gjorde den. Den låten kom ut redan 1975, men då med gruppen The Arrows.
1: Radiogodis.se

0: Hi, this is David Bowie, and you're listening to
1: Radio Goodies.

0: Två giganter fick plötsligt för sig att slå sina påsar ihop under 80-talet. Resultatet blev Dancing in the Streets. Mick Jagger tillsammans med David Bowie. Dessförinnan hörde vi Maria Vidal i Body Rock.
1: Wait a minute, Doc. Pa, are you telling me that you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
3: Jag skulle vilja byta den lilla radion som jag köpte igår.
4: Jaha, är det något fel på den då eller?
3: Jo, lyssna på den så får ni höra själv.
4: Det låter helt okej. Det är absolut inget fel på det här.
3: Nej, men hör, har du levt av hemstånden?
5: Det var väl bra vid Busters orkester från England som framförde Busters Norsnäs Drisney.
4: Det är inte radions fel. Det var ju punkmusik det där. Det är inget som vi kan göra.
3: Jo, men det är konstigt. Hör nu då.
4: Ja. Men ni har ju sagt i kontakten upp och ner. Det var vända på. Ja, då får jag väl vända kontakten igen då. Jaha. Nu har du förstört den också. De tål inte att behandlas hur som helst där. Det är precisionsinstrument. Det kan man inte hålla på och börja se åt hur som helst med.
3: I så fall vill jag ha en ny liten radio.
4: Det går inte. Garanti gäller inte ifall man vänder kontakten fel.
3: Gör det inte?
4: Nej. Det kan du kolla med vilken radioaffär som helst. Det är inte en chans alltså.
3: Vad ska jag göra?
4: Du får köpa en ny radio. Jag har faktiskt en fin liten sak här borta med alla programmen här. P1 P2 P3 Batterierna är visst lite dåliga. Här ställer man in volymen.
3: Stänger man på med den knappen?
4: Ja, just precis. Lätt manövrerad och bra. Det är en toppenradio. Vad gör du? Nu har du förstört den radion också. Det här blir dyrt för dig alltså.
3: Men du sa ju att det var där man stängde på.
4: Ja, visst. Men den tål ju inte hur omild behandling som helst. Den där hade jag fått ut 900 för hur lätt som helst. Det är bara att pröjsa
3: det. Den ska väl tåla och stängas på. Det kan ju inte vara mitt fel.
4: Missköter man grejerna så får man stå för det. Fram med de 900 nu.
3: Men vad ska jag göra nu? Nu har jag 2 radioapparater som inte fungerar. Och jag har inga pengar. Jag tar en check.
4: Ja, okej. Men då får du skriva på 1000 igen för det blir massa extra besvär för mig alltså.
3: Ja. Får jag låna en penna?
4: Visst, här har den.
3: Den går inte.
4: Va? Har jag haft sönder min penna också? Det jag ska säga är att den där pennan är en sån där reservoirpenna. Då är det dödsdyra. Jag tror jag gav 600 för den där alltså.
3: Den ser ut som vilken vanlig kulspetspenna som helst. Jag tänkte att den kan vara så dyr.
4: Du förresten, skriv checken på 1750. Jag har en ny penna. Det är inte säkert att jag får tag på en likadan så.
3: Vad ska jag göra nu då?
4: Ah, får du köpa en riktig radio? Jag har en snygg sak här borta, vet du. En verkligt stilig möbel.
3: Vad är det? De spelar min favoritmelodi.
4: Jaha, vad är det för en?
3: Riksdagsdebatten med Börje Allströms ensemble.
4: Bra, bra. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra, bra, bra, bra.
6: Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra.

0: Akta, va, nu får du ge dig. Titta, vad gör du? Titta. Du stod på sladden, det är därför. Nu är den förstörd också. Det får du betala 1900 spänn för.
1: Ja, det kan bli dyrt det där med radioapparater om man inte är försiktig. Det var Mikael B. Tretow som hade problem i radio- och tv-butiken där. Och mitt i allt det här eländet så hörde vi riksdagsdebatten med Börje Ahlströms ensemble.
2: Radiogodis med Thomas Widén.

Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva, hörde vi här med Mikael D. Från ett helt album förresten som han gav ut där under tidigt 80-tal. Själva den här låten, Singen, som vi hörde här förresten, den kom väl ut 1982 eller 83. Det var faktiskt en äkta vinylsingel som jag hade lagt på här på en av skivtallrikarna i studion. En 45-varvare. 83, och då kanske ni tänker att ja, det var länge sedan. Men då kan jag säga att hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Det var faktiskt en kuplett från 1938 skriven av Carl Gerhard. Och den skivinspelningen, ja den gavs ut redan 1940. Och det, ja, det var länge sedan det.

Och så över till väderprognosen. Det blir kalla dagar men heta nätter. Cold days, hot nights med Modi Special. Dessförinnan hörde vi en av tusentals likadana låtar med Modern Talking. I den här gången hade vi valt spåret Wild Wild Water. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om Modern Talking. Det var en grupp som var antingen älskad eller hatad. Eller grupp, en tysk synt-disco-duo kanske man får kalla det för egentligen. De var ju två herrar i det där projektet.

Och så över till väderprognosen. Det blir kalla dagar men heta nätter. Cold days, hot nights med Modi Special. Dessförinnan hörde vi en av tusentals likadana låtar med Modern Talking. I den här gången hade vi valt spåret Wild Wild Water. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om Modern Talking. Det var en grupp som var antingen älskad eller hatad, eller grupp.

0: Och så över till väderprognosen. Det blir kalla dagar men heta nätter. Cold days, hot nights med Modi Special. Dessförinnan hörde vi en av tusentals likadana låtar med Modern Talking. Den här gången hade vi valt spåret Wild Wild Water. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om Modern Talking. Det var en grupp som var antingen älskad eller hatad. Eller grupp, en tysk synt-disco-duo kanske man får kalla det för egentligen. De var ju två herrar i det där projektet. Många tyckte ju liksom att allt de gjorde lät precis likadant. Skiva efter skiva, album efter platta. Det var lite svårt att hålla isär låtarna. En av de riktigt stora giganterna på Sveriges Radio, Kai Kindvall, kanske mest känd för hitlisteprogrammet Tracks. Han fick en gång frågan om han verkligen gillade all musik som spelades i Tracks. Och jo då, sa han, det mesta var väl ändå ganska okej. Men när det kom till just Modern Talking, där var lite grann gränsen dragen även för honom. Så här lät det när Kai Kindvall fick den här frågan i en intervju med honom från våren 2000.
1: Har du något exempel på någon riktigt dålig skiva som du varit tvungen att spela i dina program? Som du faktiskt inte än idag kan begripa varför det blev en hit?
2: Där är vi inne på känsliga områden. Ja, Modern Talking då? Det kan ju vara en rent personlig känsla, men det kryper lite ut efter ryggraden när jag hör alltså Dieter Bohlen sjunga, och det är för inställsamt och smetigt.

Ja, för en stund sen så hörde vi Don't Waste My Time med Paul Hardcastle. Ni vet, mannen som hade en ganska stor hit med den här krigslåten 19. Den handlade ju om Vietnamkriget. Och sist här så hörde vi Rush i Emotion Detector. Rush, en grupp som jag tycker påminner väldigt starkt om ett annat band, en kanadensisk grupp som heter Saga. Och visst, vi kan väl ta en låt med dem också då när vi ändå är inne på det spåret. Här kommer Once Upon a Time.

Santana och Say It Again. Och för en stund sen så hörde vi då Saga, eller Saga kanske man säger, Once Upon a Time.

0: Då var det återigen sån här Italo-disco då, fast den här gången i lite lugnare format. Scotch och Man in the Man. Oj, nu är det någon som kommer in här i studion. Nej men, tjenare Kenta. Vad gör du här? Jag trodde du hade kila vidare.
1: Jag vill ha min låt med i programmet.
0: Jo, men den är ju egentligen från 1979. Så jag vet inte, vi spelar ju 80-talsmusik här i programmet från radion.
1: Jag ska ha med min låt i programmet, säger jag.
0: Okej, Kenta. Du ska få det. Varsågod. Just

0: Där lämnar Kenta studion med sin gura under armen.
1: Tack då!
0: Och faktum är att även jag, Thomas Vidén, ska göra detsamma. Alltså också lämna studion därför att min programtid är slut. Tack ska ni ha för att ni har varit med mig under de här timmarna. Thomas Vidén heter jag. Radiogodis har ni hört på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Även om Kentas låt här just idag är stark var från 1979. Vi hörs snart igen. Nu blir det en liten paus men stanna kvar. Om bara några minuter så fortsätter den bästa 80-talsblandningen här på radiogodis.se. Hej!
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
6: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Effektar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: We want more music!
19: Disco sounds.
20: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
11: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

0: 80-tal, dygnet runt.
1: radiogodis.se

radio.